Bagitan 107.9, cerita pertama untuk kita stok hari ini. Kita nak kongsikan cerita untuk peminat-peminat R&B, yang mana dua malam sememangnya tak cukup, sebab Daniel Caesar akan tambah satu lagi tarikh konsert di KL pada Mei ini. Selepas perjualan Live Nation secara rasminya habis dijual, persembahan kedua telah ditambah yang juga cepat habis terjual, dan Caesar kini mempunyai tarikh tambahan di Kuala Lumpur untuk jelajah Son of Spurgy 2026 hasil daripada permintaan yang tinggi. Dan kini akhirnya beliau akan buat persembahan di Kuala Lumpur selama 3 malam, iaitu 24, 25 dan 26 Mei di Ideal Life Arena. Dan KL ini merupakan sebahagian daripada tour besar-besarannya di Asia yang bermula di Singapura sebelum melalui bandar-bandar seperti Manila, Seoul, Jakarta, Hong Kong, Tokyo, Taipei dan juga Bangkok. Dan untuk peminat-peminat Daniel Caesar, ini dia di Zone Rakita, kita berikan Loose. Let's go.

Nantikan Formula 1 Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9. Guys, pernah tak kita terfikir untuk ambil tahu berapa agaknya kos bagi mereka yang mengalami autism?
1: Kos terapi ni jujur saya cakap memang benda yang sangat membebankan kami lah as a special needs parent sebab kos terapi dia bukan murah. Dia inclusive daripada budak, early intervention program. Kadang-kadang dia tak include speech therapy. Ada kerajaan sediakan semua tapi dia punya waiting list tu lama. Kos terapi swasta di luar memang very costly lah. Satu sesi speech therapy can go up to 200 per hour. Itu pun kalau dia ikut, dia nak, mood dia okay. Ada hari mood tak okay, speech therapy ya macam tu je.
0: Nak dengarkan cerita penuh berkenaan dengan kos terapi autism ini, boleh dengarkan di Rakan Muda Presents Buka Cerita bersama dengan Akilah. You guys boleh tengok dekat laman YouTube rakita.my. Eksklusif di Rakita 107.9.

Rakita 107.9, andai kata anda berada di luar Lembah Kelang ataupun travel ke ataupun urusan kerja ke, masih boleh terus dengarkan Rakita melalui aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Kita nak make sure anda tidak terlepas sebarang apa yang kami persembahkan untuk anda. Jadi anda boleh dengarkan Rakita di mana-mana saja walaupun berada di luar Lembah Kelang. Semuanya eksklusif di Rakita 107.9. Besok

2009, andai kata anda berada di luar Lembah Kelang ataupun travel ke ataupun urusan kerja ke, masih boleh terus dengarkan Rakita melalui aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Kita nak make sure anda tidak terlepas sebarang apa yang kami persembahkan untuk anda. Jadi anda boleh dengarkan Rakita di mana-mana saja walaupun berada di luar Lembah Kelang. Semua ini eksklusif di Rakita 107.9.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9. Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Let's say lah guys kan, kalau korang ada dekat negara-negara luar, tak kira lah Yugoslavia ke, Rusia ke, negara-negara Balkan ke, lepas tu korang rindu nak dengar Rakita. Caranya macam mana, Eddie?
1: I wasn't expecting you to say those countries. Tapi kalau korang nak dengar Rakita dekat luar daripada negara Malaysia ataupun luar daripada Lembah Kelang, korang boleh klik rakita.my. Alright, boleh stream secara online and boleh dengar Rakita di mana-mana sahaja.
0: Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
2: Selamat datang ke Rakita.
0: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGround. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
4: Eh, kau gila? Itu rasuah namanya.
5: Ingat sikit.
4: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
3: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
4: Sikit-sikit. Tak berlama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
3: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
6: Kami Inversion
3: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Eh, kereta belakang ni corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
8: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
7: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak...
9: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
10: Kami Pintahati.
11: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
12: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
13: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
12: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted. Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake. Kami Toko Kilat dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
14: Sekarang ni ramai jalan marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
15: Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: cakap. Let's say lah guys kan, kalau korang ada dekat negara-negara luar, tak kira lah Yugoslavia ke Rusia ke negara-negara Balkan ke, lepas tu korang rindu nak dengar Rakita. Cara ni macam mana, Eddie?
1: I wasn't expecting you to say those countries. Tapi kalau korang nak dengar Rakita dekat luar daripada negara Malaysia ataupun luar daripada Lembah Kelang, korang boleh klik rakita.my. Alright, boleh stream secara online and boleh dengar Rakita di mana-mana sahaja.
0: Rakita 107.9.

0: Alright guys, anugerah lagu indie 2025 top 90 pengumumannya pada 24 Mei. Dan kita nak bagi tahu sebagai penyokong-penyokong juga korang diberi 30%.
1: Betul, 25 hari bulan nanti voting akan dibuka and undian korang actually contribute kepada 30%. So, keputusan daripada juri, okay, 70%. But 30% is super duper huge. So yes, korang memang boleh influence siapa artis kegemaran korang yang bakal pergi ke final.
0: Which is top 15. Okay, stay tune dekat media sosial kita orang, Rakita.my dan juga Anugerah Lagu Indie. Dan kejap lagi kita nak reveal kita punya pentas akhir tarikh. Okay, teruskan Rakita 107.

0: Let's say lah guys kan, kalau korang ada dekat negara-negara luar, tak kira lah Yugoslavia ke, Rusia ke, negara-negara Balkan ke, lepas tu korang rindu nak dengar Rakita. Caranya macam mana ni?
1: I wasn't expecting you to say those countries. Tapi kalau korang nak dengar Rakita dekat luar daripada negara Malaysia ataupun luar daripada Lembah Klang, korang boleh klik rakita.my. Alright, boleh stream secara online and boleh dengar Rakita di mana-mana sahaja.
0: Rakita 107.9.

0: Let's say lah guys kan, kalau korang ada dekat negara-negara luar, tak kira lah Yugoslavia ke Rusia ke negara-negara Balkan ke, lepas tu korang rindu nak dengar Rakita. Cara ni macam mana, Eddie?
1: I wasn't expecting you to say those countries. Tapi kalau korang nak dengar Rakita dekat luar daripada negara Malaysia ataupun luar daripada Lembah Kelang, korang boleh klik rakita.my, alright? Boleh stream secara online and boleh dengar Rakita di mana-mana sahaja.
0: Rakita 107.9.

0: sewaktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

rockita.my. Dengarkan sekarang Sinaran oleh Late Night Frequency featuring Ichu, juara lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2022.

Nantikan Volume 1 Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu semuanya daripada artis

0: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
1: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
2: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
3: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
4: Kami Toko Kilat
3: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Serius ah?
7: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
8: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
7: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
8: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
7: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
8: Rakita.

0: suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu.
1: Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Rakita 107.9.